0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imo lawas sa indi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi ini imo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kung may himo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamo nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Hulu Baton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadu 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magatipig inis sa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tingwaan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

Maayong adlaw sa inyong atanan, mga abyan kag-utod sa Ginoo. Nagalambot naman sa inyo sa sining ation, ining atong pinasahi nga programa sa kahanginan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang ini nga palatuntunan, nahalad ini sa pagpamanandong sa pulong sa Ginoo, sa tinutuyo nga magdugang aton ihibalo. Nagsubong man, magtubo ang aton ipagtuo sa aton Ginoo kag manluwas nga amo si Kristo Jesus. Dani sa sulod sining 30 minutos, pakig-upod kamo sa akon sa pagtuon aton sa pulong sa Ginoo, pagi sa aton palatuntunan, tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa Managwali Kapitulo 5, kag akon pagkabasa ng versikulo 1, tubtob 3, sa sininga dinalan sa kasulatan. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Managwali Kapitulo 5, 1, tubtob 3, bantayi ang imutiil kung magkadto ka sa balay sa Diyos, kay ang pagpalapit sa pagpamati, maayo pa sa paghatag sang halad sang mga buang-buang. Kay wala sila makibalo nga sila nagahimo sing malaot. Dili ka magdaso-daso sang imo ba-ba. Kag ang imo tigipuson hindi magmadagmit sa pagmit lang sang bisan ano nga butang sa tubangan sang Diyos. Kay ang Diyos yara sa langit, kay ikaw sa duta. Busa, magdutay ang imo mga pulong. Kay ang damgo nagaabot sa kadam-an sang pangitan-an. Kag ang tingog sang buang-buang sa kadam-an sang mga pulong.

Nagapasalamat gid ako sa Ginoo sa sini naman nga tion nga saliwat ginbugay niya sa aton nga makapakig-upod kita sa pagatuon kag sa pagpamalandong naton sa pulong sa Dios. Kag ang kalangtahon nga aton bag-ugid lamang nga ginpamatian kabay pa nga nakahatag man ato sa pag-aman sa aton subong sa pagsugata naton sa aton Ginoo sa isa ka pinisay nga pamaagi paagi sa pagtuon naton sa iyabla niya pulong. Worthy of worship, amo yadto ang titulo sa kalantahon niya aton niya ginpamatian. Kag sa pagkamatod, wala na sang iban pa nga takos sa aton niya pagsimba, pagdayaw, pagpasalamat, pagtuo, kundi ang aton lamang niya Ginoo. Kag nagapasalamat kita nga paagi si bala ni pulong, aton pagid mahibaluan kung sino siya, ano ang iyang mga tinutuyo kag subong man ang plano niya para sa imo kag para sa akon. Kag amo ining tinutuyo nga ginatun-an naton ang pulong sa Dios agod nga aton pagid nga mahibaluan siya kag matuma naton ang mga butang nga iya gintudlo sa aton pagi sa bugay kag subong man sa kaalam niya. Sa sini nga tion padayonon naton ang aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo kag ang topiko nga ginatalakay naton subong worshiping the right God the right way kag ini napasad sa Manugwali Ecclesiastes chapter 5 1 through 7 kag ato na ini nga gintalakay sa mga nagliligad pagid nga mga broadcast naton kag padayonon lamang naton ang ini nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Now ang isa ka butang diri nga makita naton among naghatag diri si Solomon sa aton sa mga prinsipyo sing mga pagtulunan kung paano naton palapitan ng aton ni Dios kaysa pulong sa Ginoo. Hindi lang gali iya nga pinagusto la kita kung paano siya naton palapitan, paano siya naton pagasimbahon, kundi ang ato niya nga Ginoo, pinasahi siya. Kay ang iya lamang nga pamaagi o kung ang patakaran, ang iyaya pagabatunon, kag iyaya nga pagatalupang dun. Gani, ginsaysay niya ini sa iya bala niya pulong. Sa iban nga mga ginatog natong reliyon, ang ilang pagsimba dipindi sa kung ano ang huyog sa tawo. Apang ang sa Biblia diri niya naton makita nga naghatag ya sing mga specific commands ang Ginoo kung paano siya naton pagasimbahon. Sa daan ng katipan ining kasulatan ni Moises sa Leviticus mga maidid ina nga mga pagtulunan kung paano mga halad ang mga piyesta kag ang iban pagid nga mga pinasay nga mga okasyon nga dapat siya pagasimbahon kag kung paano siya pagasimbahon. Sa bag-o nga katipan amo man ina sa kapitulo 4 versikulo 24:1 katawam sa ginambal dira sa Biblia sa aton, God is a spirit and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Na hindi na kita dira magadto pero ako ni punto nga makita nga mo sini nga hindi lang kita makapinagusto sa pagsimba sa aton Dios. May mga ginatudlo ang Biblia sa aton kaya mo ini ginagamit sa Ginoo agud mapayag niya iya kabubuton kag mga plano para sa aton ang iya bala ni pulong kag diri nalakit diri kung paano siya naton pagasimbahon. Kaya sa sininga din nalang sa kasulatan makita naton nga may mga prinsipyo diri, may mga pagtulunan diri nga ginbugna ang Dios pagi sa kay Solomon kung paano siya naton pagasimbahon. And we have here three movements or forms on how we should worship the Lord. Now, sa panahon ni Solomon, ang ilang pagsimba na sentro sa templo. Amo ini nga ang pagambal diri ni Solomon sa aton, bantahi ang imutiil kung magkadto ka sa balay sang Dios. Na wala ini nagapakita nga
nagalagaw lang, no? O kung nagapaliwaliwa ka nga nakagadto katuya sa templo. Ang but silingon sini, sampulong diri sa aton, nga when thou goest to the house of God. Ang but silingon sini, nga naglakat ka sa pagsimba. Ang imo tuyo, hindi nga maglagaw-lagaw, hindi mag-sightseeing, kundi nga magsimbagid. Kagtungod sini, sa imo pagpalapit sa Ginoo, may mabutang ikaw nga dapat pagatalakayon. Kag-ari diri nagsaysay sa aton sing mga tatlo diri ka mga buluhaton. Sa aton ni subong nga panag-on, ayan ang ginatudlo diri ni Solomon sa aton kung magpalapit kita sa aton ni iglesia sa adlaw sa Domingo, agud sa pagsimba. Amo man ini mga prinsipyo diri. Ayan ang duog, ang lokasyon naglain, apang amuman Japon ang Diyos nga ginasimba. Ayan ang panag-on naglain, apang ang Diyos amuman Japon nga aton ginasimba. So amo ini ang mga prinsipyo diri nga makita naton. Una diri, amo ang ginatawag naton pag-aman, preparation. Ato na ini nga natalakay, kag ang gusto diri pangup ni Solomon sa aton, among hindi kita magdali-dali sa pagpalapit sa Diyos. Kundi dapat nga iaman natin ang aton nga kaugalingon. We need to take time nga sa pagpalapit natin, antes kita magpalapit sa iya, maaman na natin ang aton nga kaugalingon nga aton tigipusoon. Ayan, sa aton nga pagpalapit sa iya, sa aton pauna-una, may maduduman kita ng mga sala nga dapat natin ituad. Ituad natin, ina. Ayan, sa aton pag-aman, sa pagpalapit sa iya, may mga butang kita nga nadunduman yung mga pagpakamayon niya. Pasalamatan na ito, nina. Ayan, may mga butang kita nga nadunduman nga naghahatag sing kabugatan sa aton tigipuson. Sa pagpalapit na ito sa iya, iaman na ito na itong kagulingon pagi sa pagpanawag, sa bulig, sa kaluoy, kagsubungman, bugay sa iya. That's why kung ato niya nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makita na itong gali, worship service doesn't start when prelude begins. Ang pagsimba nagasugod sa adlaw pagani nga sabado sang gabi sa pag-aman naton. Ayan sa suksuko naton, ayan sang aton dira nga mga dalalon, mga preparahon naton nga mga pagkabutang. Amo na makita naton kay ang pagsimba gali upod na dira ang pag-ama naton sa aton nga kaugalingon. Subong sa ilay nga panahon ginandaman nila ang ila nga mga tikang palapit sa templo sang Dios Pasaka. Sa aton nga sa pagpalapit naton, preparahon naton ang aton nga tagipuson. Nang ikaduha diri nga makita naton, the second movement is participation. Ang pagpakigambit. Now, duwa diri kabutang ang ginambal ni Solomon sa aton sa pagpakigambit. Ang pakigambit sa ginatawag naton pagpamati. Participation in what? In hearing, listening, and then second.

isa naman kamayong adlaw sa inyo, mga utod naton nga matutunggid nga nagasunod sining aton palatuntunan, Hour of Hope. Pastor Daniel Salcedo sang Hinobaan Baptist Church ang inyong managwali. Of course, gina-acknowledge tagid mga utod kag mga abya naton padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sininga programa. Sa liwat nagaagdagid kita sa inyo. May mga questions kamo kag mga prayer request? Palihog text lang kamo sa aton numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit nun nga Dios, nagapasalamat gid kami nga sa sininga mga inadlaw sa naghanduraw kami sang imog inhimo dito nga pagluwas sa amon sa cross. Matugyan namon ang amon kaugalingon sa liwat sa matutom mainiton nga pag-alagad. Ginoo, gamita lang gid kami sa paghatag himaya sa imo. Mangin pagpakamaayo sa iban. Bisan pa man Ginoo sa nagalakat

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Liwat si Hesus nagpamulong sa ilang nga nagasiling, ako ang mong kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Nabulaw Baptist Church upod sang inyo nga kubos nga alagad. Wala sang liwan, kundi amo si Pastor Alvin Arus nga magapalayag sa inyo sang langit nun. Dios non kag espirituhan non nga kamatuuran sa siniyang station DYVS kag subong mandira sa inyo nga mga transistor radio nga naka-tune in sa 1233 mag-inop danay kita sa siniyang adlaw while nga ang pulong sang Ginoo amo ang manginsentro sang aton karon nga pag pamalandong no kag ginatagan niya kita sang privilegio sa gihapon nga ang iya pulong sarang naton ining maabsorb kag magresulta sa gihapon sang aton iyang pagpadayon nga pagalagad sa Dios. Alright, sa sininga tion ginatamyaw naton sang malipayon ang aton gid nga mga listeners no. God bless dira sa inyo kag stay tuned sa 1233 kag mag-inup danay kita sining malipot nga tinion nga ang pulong sang Ginoo amo ang mangin na dako nga pagpakamaayo sa aton nga magahatag ini sang kasanagan at the same time magahatag man ini sang katawhayan kag kasiguruhan nga ara kamo dira sa tagsan ninyo ka puluyan. All right, ginatamyaw naton sang malipayon ang diraya sa may isla sang Panay no. So good morning dira sa inyo. Ang Dios magapakamaayo gid kag subong mandira sa panimalay ni Pastor Enriquez sakay Mrs. Grace Enriquez dira upod sa kabataan, maayo lang pagpamati kag kamo pagagamiton sa gihapon sang Dios dira sa banwa sang San Joaquin, kabay nga ang Ginoo gid magabless sa inyo kag magapauswag sang inyo dira ng mga pagpangabudlay. Kag subong man dira sa mga taga Gimaras no, maayo gid nga adlaw ang Ginoo magapakamaayo sa inyo kag dalayahon gid ang Dios nga siya magatatap sa inyo. Kag subong man diri sa isla sang Negros no, ilabi na gid sa Negros Island Region. So madamo gid nga salamat sang inyo yang maukod nga pagpamati kag dalayaon ang Dios sa sining adlaw nga sa liwat magainop danay kita sining malipot na tinion while kita nga magapamalandong sang pulong sang Dios. At the same time ginatamyaw naton dira ang mga taga Kawayan. So God bless dira sa inyo mga taga Ilog kag subong man dira sa Pontevedra no, ilabi na gid dira ya ang panimalay Parpadira. God bless sa inyo no. Kag subong man sa sini nga tion nagapasalamat kita nga may kagayunan man kita nga magpaalinton, ilabi na gid ang dira ya sa banwa sang sipalay kag hinubaan, may aton kita nga pagtililipon dira ya sa Nabulaw Baptist Church, ilabi na gid ang aton nga mga kalalakinan sa palaabuton nga pitsa 29 sini nga Agosto. So kita ay kita ang Ginoo magapakamaayo gid sang aton iyang pagtililipon dira sa Nabulaw Baptist Church no. All right, sa sini nga aga magabasa ako diri sang isa ka dinalan sang kasulatan nga amo ini ang mga sentro sang aton iyang pagpamalandong. Basahon ko ini sa Hiligaynon kag diri naton ini mabasahan sa libro ni Juan kapitulo 14 versikulo 1 hasta kita sa versikulo 6. Nagsiling ang pulong sang Dios, nagsiling si Jesus sa ila, hindi kamo magsagi palibog, magsalig kamo sa Dios kag magsalig man kamo sa akon. Dito sa balay sang akon amay may madamo nga mga kwarto, magaaman ako dito para sa pagpreparar sang lugar para sa inyo. Hindi ako magsiling sini sa inyo kung hindi ini matuod. Kung dito na ako kag makapreparar na sang lugar para sa inyo, mabalik ako agud kuwaon ko kamo. Agud nga kundiin ako dito man kamo. Kag naibaluan ninyo ang dalan pagkadto sa lugar nga akon pagakadtuan. Nagsiling si Tomas sa iya, Ginoo, wala kami kahibalo kundiin ka makadto. Gani paano namon mahibaluan ang dalan? Nagsabat si Jesus sa iya, ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kung indi paagi sa akon. So abay nga ang Ginoo, magpakamaayo sini nga dinalan sa kasulatan, magapangamuyo kita langit nun. Kag Dios nga labing gamhanan, amay nga makagagahom, dalayahon ikaw sa sini nga tion. Ginkilala ka namon nga ikaw amo ang amon nga supreme being. Ginkilala ka namon nga ikaw amo ang dako nga manughimuno sang tagsa namon kapag pangabuhi. Ginkilala ka namon o Dios nga ikaw amo ang tuman kagamhanan nga sarang nga makaayos ang amon mga balatian. Ginkilala ka namon nga ikaw nga Dios na kahibalusang tanan. Nagtuo kami sa imo nga ikaw amo ang Dios nga tuman kagamhanan. Kaya nagtuo man kami sa imo nga ikaw amo ang Dios nga nagaupod sa amon. Gani pa kamayuwa kami sa nagapadayon kami Ginoo sa pagpangabuhi diri sa kalibutan. Sa mabudlay nga kahimtangan sa kalibutan nga ini Ginoo nga amon eksperyensyahan ang kabudlayan. Apang dalayaw ni kaw nga ikaw nagapakamaayo sa amon. Naghatag sa amon sing pagpamatuod nga kami dapat mangin madinang panon sa imo sa tanan nga adlaw sa kami nagapangabuhi pa diri sa kalibutan. Ikaw magapakamaayo Ginoo sa amon. Bisan pa sa siningition nga ang pulong mo amon pagapamalandungan. Tagay kami sang kaalam. O balaan ng Espiritu Santo, tagay kami sang paghangup. Sa amon nga pagpamalandong sinimatagan kami. Kagbisan mismong mga listeners, magasugod sila sang pagkamatinuuhon, agod nga sila maka-experyensya sang imo o Dios nga pagkagamhanan, kag sa imo o balaan nga pagkabuhi, kag Espiritu Santo nga among magapuyo sa amon. Kagpaagi sa sinang pagkamatinuuhon, ginkilala nga si Ginoong Hesus, amo ang amon Ginoo, kag manluluwas sa sininga panagon. Sa imo namon ini ginasalig, ginaampo ang tanan, kay Kristo Hesus nga amon Diyos manluluwas. Kabayin pa. Alright, sa sininga tiyo, nagapasalamat kita. Nga ginatagan kita sang kagayunan sa liwat nga makapamalandong, ilabi na gindiri sa chapter 14. Ginambal ini ni Ginoong Hesus, kay kanami sinisang buot sa lingon, no? Nga ang nagambal sa diri, kagdirilaan na kita sa verse 1 magatuo, no? Kag ang malabutan sa masunod naman. Kung natong talupang doon ini ang chapter 14, verses 1 to 6, ang yagid sining nga background ko nga ang ginambal niya ini, kay sa chapter 13, makita naton ang tuman kamanami nga pag-inupdanay si Ginoong Hesus upod sang iya mga gintutunan. Dira nakarecord sa chapter 13 kung paano ginhimo ni Ginoong Hesus ang tuman nga maayo kag malapit nga kaangtanan gid sa iya nga mga gintutunan. Siling sang balaan kasulatan sa chapter 13 nagkaon sila nga nagainupdanay. Ginhimo ni Ginoong Hesus ang tanan sa iya nga mga gintutunan. Siling niya ginhimusan sila o kung ginlimpyuhan sila paagi sa paghugas ang ilang mga tiil. Kag mismo si Ginoong Hesus amo ang nagpatigayon sang tanan. Kag iya pang ginpahiran mismo sang iya kinaugalingon nga tuwalya. Kag diri sa chapter 14, hinali lang nga naghambal siya sini sa pagpamatuod sa iya mga gintutunan nga sa indi madugay magabiya siya. Amo na nga naghambal siya diri sa chapter 14 verse 1. Kay siling naton ini ang chapter 14, ginakilala naton ini nga sa aton nga pagtuon sini is a comforting passage, no? Isa ka paglipay nga dinalan sang kasulatan nga sa diin si Kristo Jesus nagpanugiron sa iya nga mga gintutunan nga indi dapat kag indi bagay nga magkalisang ang ilang mga tagipusoon. ang buhat sa lingon ni Kristo Jesus diri sa chapter 14 nga ang iya mga mga gintutunan magapabilin sa gihapon sa pagpangabuhi nga mangin matinuuhon kag magakilala sang promesa sang Dios nga may ara puluy-an nga amo ang ginasiling naton eternal home kag siling naton ini exclusive no sa nagaklaim sini sa matuod-tuod nga dalanon sa matuod-tuod nga kamatuoran kag sa matuod-tuod nga kabuhi na una-una ton diri ang chapter 14 ang verse 1 no ano ang silingya let not your heart be troubled ye believe in God believe also in me. Siling diri sang ginbasa natun iya sa Ilonggo, sa Hiligay noon, I mean, nga muning yaya nga ginhambal, nagsiling si Jesus sa ila, hindi ka mo magsagi palibog. Magsalig ka mo sa Dios, magsalig ka mo sa akon. Amunang ginhambal niya diri sa verse 1. No? Sa iba niya nga translation sa Hiligay noon, siling niya, dili ka mo magkalisang sang inyo mga tagipusoon. Magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa ako. Namo nang siling sang verse 1, no? Naging palabot kay ginpahayag ni Ginoong Hesus sa iya nga mga manugpalamati nga amo ang iya nga mga gintutunan. Na sa isa ka translation sila niya magtuo kamo. Sa isa di ka translation sa ginatamdan ko ay magsalig kamo sa Dios. Kag magsalig kamo sa akon. Now, kung aton talupang doon mga hinigugma, sa sininga pagpamalandong naton, verse 1, nagahatag dira sa aton sang ginasiling mando na hindi kita dapat magpanik, hindi kita dapat magkahadlok, kundi silinya magapangabuwi ang tao diri sa kalibutan nga kalmado. No, amunang butsalingon sang verse 1, the command to come sang ginasiling ano, kahadlok diri sa kalibutan. Sa ton pa mga inigugma, sa sininga command, kay may ara sa ling naton nga ano, problema. Amo nang ginambal sang balaan kasulatan. Nga ara sa kabuhi sang tao, ara sa tagipusoon sang tao diri sa kalibutan, ang kahadlok, ang gumuntang, ang ginasiling nga trouble, ang kalisang, na? Kalisang paagi sa pagbag-o sang ginasiling nga situation nga sang una kanami sang inyo nga pag-inukdanay bilang isa ka panimalay sa hinali may isa nga magabiya ilabi na gid kun ka isa amo ang haligi sang panimalay for example abi ang bana ang tatay ti ang reaction sang mga kabataan sang asawa maano na lang kami sini nan. No? Amo man sa ginasiling nga pagtilaw, paagi sa mga pagtilaw kag sa wala patod nga mga hitabo nga nagatuhaw sa sininga kalibutan, nagatuhaw sa aton nga pagpangabuhi. That is why ano ang siling ni Kristo Jesus, dili dapat magkalisang ang aton nga mga tagipusoon sa sinang problema nga indi naton ginapaabot, sa sinang problema nga sa hinali nagpuhaw, kag indi kita dapat magkahadlok. Siling sang pulong sang Dios, saligan ta ang Dios, saligan ta si Ginoong Hesus. O konsiling ko sa isa ka translation sang ginasiling iligay nun, tuuan ta nga may Dios nga makagagahom, may Diyos nga makasarang, may Diyos nga nagatuman sang iya nga promisa. Kaglabi-labaw sa tanan, may Ginoo kita nga sarang nga mangin man luluwas sang imo kalag. Sa nagapamati ikaw sa siningetion? That's the problem nga aton karon iya, ginatunan. Hindi lipod, may mga pagbag-o sang sitwasyon, may mga pagtilaw, may mga bagay nga hindi patod. Kagamu ina ang nagatuga sang kahadlok sa kabuhi sang isa katawo nga nagapangabuhi diri sa kalibutan, ilabi na gid sa sininga panag-on. Apang kanami kay ang pulong sang Dios nagahatag sa aton sang mando nga hindi kita dapat magkalisang, hindi kita dapat magpalibog. Amo nang siling sang Isaya ka translation sang hiligay nun. Kay siling naton ang tao hindi lipod nga nagakabuhi diri sa kalibutan, may ara siya nga problema. No? Kag amo nang ginhambal sang verse 1 sang John chapter 14. No? Ginambal niya ini ni Ginoong Hesus sa iyang mga gintutunan kay nakahibalo si Ginoong Hesus nga sa hindi madugay magabiya siya sa iyang mga gintutunan. Tiniyambal, hindi ka mo magkalisang, hindi ka mo magpalibog. Na, kung may ara gid man kay gayunan sa pilakadlaw nga hindi niyo nakumangin kaupod. Na, kaya mo nigali ang buot silingon. Tungod sang problema na magabiya na siya, ginpaunaan niya sang iya mga tinaga na hindi ka mo dapat magkalisang. Basta silingin dira, tuuhan niyo nga may Diyos, kagtuuhan niyo man ko. Bilang inyo nga Ginoo. Na, ti mga inigugma mo ni, tungod sini nga mando, amo ni ang dapat kagbagay nga pagahimuon. Siling ni Ginoong Hesus, do not let your heart be troubled. Hindi pagpahanuguti nga ang imo tagipuzoon magakalisang. Nan. Sa ton pa mga inigugma, amo ni ang aksyon sa mando nga hindi dapat ikaw magkahadlok. Because the statement, sila niya, do not let your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Sa ton pa mga inigugma, sa sininga pagkilala, kagpagtuon na ton sa verse 1, ang action diri nga hindi dapat magkalisang ang imo nga tagipusoon, isa ini kapag angkon, pagpili nga dapat mo paga untatan inang kahadlok nga imo ginapaminsar, inang kahadlok nga ara sa imo nga balatsyagon. No? Amo nang hambal ni Ginoong Hesus, let not your heart be troubled, or do not let your heart be troubled. Na, sa aton pa mga inigugma, kun ikaw sa sininga adlaw, magasugod sang imo nga pagtuo sa Dios, magatuo kay Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag maluluwas, siling niya magauntat inang kahadlok nga ara sa imo tagipusoon sa kahimtangan sang pagpangabuhi, kag siling naton sa mga pagtilaw, sa mga butang kag nagakanabo diri sa kalibutan, kag ang imo kabuhi nga wala sang patod, nami gidabian sa sininga tion, imo nga pagakilalahon, imo nga pagatun-an sing maayo, kag paminsaron sang maayo, nga sugod karon magabutang ka sang imo nga pagtuo kay Ginoong Hesus, kag sa isa ka matuod-tuod kagamhanan nga Dios. Amuning nami nga aksyon nga imo ipahamtang o i-apply sa imo nga kabuhi. Hindi dapat magkalisang ang imo tagipusoon. Sa nagapamati ikaw sini, tuuhan mo nga may gamhanan nga Dios, tumuanon mo, kagkilalahon mo nga sa pagkamatuod, ang pulong niya wala nagabutig, wala nagahatag sang hindi mga matuod, kundi ang pulong sang Dios amo nga nagahambal sang kamatuuran, kag sang pagamatuod tuod sang isa kabuhi nga Dios, kag sang isa kamatuod tuod nga gamhanan, makasarang kag kilalaon mo nga mangin Ginoo, kag mangin manluluwas nga wala sang iban kundi amo si Ginoong Hesus. Amo ni abihan ang kanami sini, no? Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Na, tigani abiyan sa sini nga aga, sa nagapamalandong kita sini, isa ka manami. Well, nga nagapamati ikaw sa sini nga tion. Kung nagalabot sa imo ang kadlok, ko nagalabot sa imo nga ikaw nagakalisang sa pagpangabuhi diri sa kalibutan. Ginpabati ka paagi sa sini nga programa kay ang luyag sang Dios. Magauntat ikaw sa sina nga pagpaminsar, magauntat ikaw sa sina nga balatsyagon. Kag ina pagabuslan nga sugod karon. Pagatuuhan mo nga may Dios. Pagakilalawon kag pagasaligan mo si Ginoong Hesus. Agod inang kahadlok nga amo ang nagagahom sa imo kabuhi, pagabuslan sang pagkamatinuuhon, pagkamasinaligon. Nga ina nga kabuhi magapahamtang sang pagtuo, ina nga kabuhi magasalig sa isa ka Diyos nga gamanan, nga amo ang nagtuga sang kalibutan, amo ang naghatag sa imo sang kabuhi. Kag subong man ina nga kabuhi, mangin matinuukon nga may isa katuman kagamanan nga manluluwas, kag mangin Ginoo man sang imo kabuhi, wala sang iban kundi amo sa Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag manluluwas sini. Tiyam mo gali na. Sa ton pa mga inigugma sa nagapangabuhi kita diri sa kalibutan, sa nagapamati ikaw sini nga programa, ano ang butsulingon diri sang pulong sang Dios sa verse 1? Especially in John chapter 14, ginhambal ini ni Ginoong Hesus. Kay luyag ni Ginoong Hesus inang imo kabuhi, kinanglan naka-angkor. No? Nakaangot. Siling niya, believe in God, believe also in me. Abiyan sa sininga tion, kung nagaabot sa imo ang pagkalisang sa pagpangabuhi diri sa kalibutan, nga wala ka sang kalinungan. Kung ikaw sa sininga tion, sa sininga pagpamalandong naton, imo pagasugdan nga ikaw mangin matinuuhon sa Dios, mangin matinuuhon kay Ginoong Hesus, dira nimo maeksperyensyahan ang kabuhi nga may katauhayan sa piyaksin ang kabuhi mo nga nagakalisang, sa sinang kabuhi mo nga tuman ang pagpalibog. Abiyan sa siningation, ginahangkat ko ikaw. Imo karon pagakilalahon, pagasuguran nga ikaw mangin matinuuhon sa Dios nga nagtugas ang langit kag duta, sa Dios nga naghatag sang kabuhi sa imo. Kag subong man inang kabuhi nga ginhatag sa imo sinang matuod kag buhi nga Dios, kinahanglan imo ipahamtang sa kay Ginoong Hesus nga siya mangin Lord, mangin Savior sang imo kabuhi. Agud ina nga kabuhi nga aral sa imo may tuman nga kalinungan. Amo nang buhat sa lingon sang verse 1. Gani abiyan sa sininga aga, ginapalabot ko sa imo sa nagapamati ikaw sa sininga tion, nga nami gid nga inang imo kabuhi nakaangkor, nangin matinuuhon sa Dios, nangin matinuuhon kay Ginoong Hesus sa pag-eksperyensya sang matuod-tuod nga kalinungan, paagi sa imo nga pagkilala nga ikaw mangin aktibo kag buhi diri sa kalibutan, nga sugod karon mangin masinaligon ka kay Ginoong Hesus, paagi sa pagkagamahanan ni Kristo Hesus. Gani abiyan na muni nga dapat kagbagay gid nga ikaw sa sininga aga magakilala nga wala ka sang nahimo kun wala ina nga kabuhi nimo sa kay Ginoong Hesus. Ginambal niya in John chapter 14 at chapter 15 verse 5 for the next chapter. Ano ang siling niya? Wala kamu sang mahimo kung wala kamu sa akon. Abiyan sa sininga aga inang kabuhi mo nga sadto, nangin yara ang kalisang, yara ang pagpalibog sa sininga tion, ginahangkat ko ikaw, sugod karon. Magapalapit ka sa Dios nga mangin matinuuhon, magapalapit ka kay Ginoong Hesus nga siya mo ang mangin Lord and Savior sang imo kabuhi. Kag imo maeksperyensyahan ang tuman nga kalinungan. Siling ni Kristo Hesus, dili magkalisang ang inyo tagipusoon. Magsalig kamo sa Dios, magsalig man kamo sa akon. abiyan sa sini nga aga. Before ako mag-end, nami gid nga sugod karon, ikaw mismo sa nagapamati sini nga pagpamalandong naton, suguran mo nga ikaw mangin matinuuhon sa Dios. Mangin masinaligon kay Ginoong Isos. Sa sini nga aga, nami gid nga ikaw magahimo sang desisyon. Tuuhan mo si Ginoong Isos nga imo Ginoo kag imo nga manluluwas. Ang kunon mo siya sa imo tagipusoon. Kag siya magaupod sa imo. Kag ikaw, eksperyensya sang kalinungan sa imo kabuhi. Gani abiyan sa sini nga tion sa nagapamalandong kita sini. Sa verse 1 sang chapter 14, luyag sang Dios. Karon sini nga adlaw, ang kaluwasan magalabot sa imo mangin matinuuhon ka sa iya. Kag wala sang iban nga imo pagatuuhan sa Ginoong Isos. Pagaang kunon sang imo kabuhi. Agud nga ang imo tagipusoon hindi magkalisang kundi magkabuhi diri sa kalibutan nga may pagkamatinuuhon kag gina nga kabuhi mangin pleasing sa tubangan sang Dios. Magapangamuyo kita. Langit nun kag Dios nga labing gamhanan amay nga makagagahom dalayaw ni ikaw sa sininga tion nga nagpahayag sa amon sang kamatuoran. I-bless mong amon mga manugpalamati. I-bless mo ning station. I-bless mo ang tanan. Sa imo namon ginasali ginaampo kay Kristo Jesus nga amon Dios ug maluluwas. Kabay pa. Madamog ning salamat. God bless sa aton tanan.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa ka sakit nga kamatuoran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Dios sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
3: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYVS.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
6: Philippine Standard Time, it's 7:05 in the morning.
7: Bugtaw na! Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
8: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
9: Oras na, Pilipinas!